mwaba hongo mwe. Amen. Wari mwe ya murusego mwaba hongo mwe. Amen.